0: Ingen som hepper. Så jag nalene ke karan madhya ke sanskar maan ban jate.
1: Sunte rahiye Shiva Radio, yahan hai khushiyon ka sangam.